0: khi mới chạy xe
1: Al principio
0: này
1: fue mi hijo quien más me apoyó
0: con hỗ trợ cô.
1: Y quien me enseñó a usar la aplicación.
0: Giúp đỡ cô, chỉ bảo cô cách app.